tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem.

0: gang. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Du hører NRK Sport.